0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Hey yo, Joe Emro. Yun mara ngeyo che.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.